0: It-tnejni ġejjin u inti reġgħu nitkellmu għal programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi ser ikolli l-artista tal-ġen B fejn ma' ħasar inkwedi nitkellmu dwar l-aħħar single li ħarġet x'inspiraw ukoll għal din id-diska partikolari u ħafna affarijiet oħra.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 89.3.

0: Li mill-ewwel diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajtu fiħa. Sen, għax ta' bil-sinjala.
0: Għajtu fiħa. Għajtu fiħa. Fiħa ġewwa Malta. La la la la la la la.
1: Għajtu tħabbija, forċet.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekday.

Bieber Exa u anki Faithless kienet New Religion fuq il-97 bej il-ġimgħa l-oħra ħallejnija fin-numru 4 ta' Base of 40 minja forsi jirnex xilha terġa' titlaq fil-quċċata. Ma nafx minn ġimgħa l-ġimgħa ġennet ikollna fiċ-ċar tagħna ma nistgħux naqbdu kaptu ta' kif taqba' tgħid isu jekk hemm struttura soltu kull ġimgħa ċaqli enormi nirdu daqsxejn ta' kedda magħha wkoll jiġifieri stenna ftit minn kollox illum. Dan li jmiss ħalejni għaf il-numru 3 tal-ħatt li għadda Another u 54 Ultra kemmi tajba talk to you fuq bej.

0: Diju Poppy Bascom bħal din il-ġimma jinżlu għan numru 39 bitċans li il-ġimma djela ma jkunu xedin ma l-laqwa 40 tan. Ovvjament rridu niskopru u koll jekk issa ikonna xin ju entri u koll iktar tard illum min jaf jekk inti forsi hemm xi waħda ġdida biex tara ma l-laqwa 40 tagħna ibatli u koll WhatsApp għalissa. Kelani Asher, should have never.
1: Number 39.

0: Are you coming in or what?
1: Fundum ruħam sawt letina din il-ġimgħa Sabrina Carpenter kbira minn għandha the Cat House Store fil-verità kienet waħda minn dawk is-singles li meta kienet ħarġet issa qatt ma ħadet dak is-suċċess li verament kien aqgħu. Xhur wara ħarġet b'xi mod reġgħet marret on tour din insomma u reġgħet splodiet il-fuq fiċ-charts madwar id-dinja kollha. U hemm li l-ġimgħa dilha ser tmur ħafna ħjar ukoll terġa'.

Awstur għal-waqt based of work jekk kif inti għandna bdejna noddu l-aqwa. 40 tagħna din il-ġimgħa qabel bad laqxej fuq WhatsApp 990-0897 min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna, però għalissa. Kompletajn il-fuq fin-numru 34 Drake Janis STFU.

0: Kvirata Gracie Abrams, dikka That's So True fejna li sammbejli għaddin il-ġumata mill-affin numru 32 reġar nesċra titla iktar minn 5 postijiet il-fuq għaddin il-ġumma volja il-ħar ġeddin nasib iktar minn sena at this point użgur li iktar minn sena għanzi u xorta wahda għada tamela mal-laqwa 40 tana u koll għisru daċ neqsin 20 minuti nkoblu ngawdu laħar ftit tal-weekend għabel nerġaw nir-ritwarna u l-ura r-rutina ta' xol Il-rutina ta' soltum, somma, l-kemissa f'ni matul dan ix-xar, ħafna minna jkunu għaddejn bil-ġenet off għal dak ix-shutdown ta' Santa Maria għedin verament nistennu. Però komlu għaddejn bil-numru 30 Alex Warren Kbira.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Gwira ta Alex Warren, the cat ordinary, like termin sena un of swar la harja to call the other domina for chart stana ma la war by nek saru 11 naqsin 5 bħalissa wasal ħina tini future hit the judge vi rohla min dawk nek tbqa kif ini sejra aktar xil-ġimgħa d-diela ser tkun qiegħda hawnhekk. Dina ħarġet album ġdid kemm? Jumejn ilu ovvjament tista' timmaġina li fiċ-charts l-album in ġenerali sejjer verament tajjeb. Jiġifieri ninsab ċert li l-ġimgħa d-diela dilli jmiss saqsejtuni ħafna liha u ser tkun qiegħda hawnhekk il-ġimgħa d-diela. Ariana Grande hawn hi Battle fuq bejn.

Jessandra uffiċjali tal-FIFA World Cup din is-sena u l-isbaħ biċċa l-ispiċċa t-saret iktar popolari wara l-World Cup mill-li waqt il-World Cup. ċertu affarijiet laqqas biss deprovati fihom. Shakira u Burna Boy, dikha Dai Dai, dejjem nieħdu pjaċir nisimgħu il-Shakira wkoll kellha bżonn tirritorna b'iktar materjal ġdid, però issa qoblu għaddejjem din Lola Young.

Douglas, The Cat, Blessings fuq 97.5 taħsej fuq il-poll li għandha d-dej palissa fuq Instagram tista tivvota inti il-min tara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa jekk taħsebx li Sienna Spyro Material Lover għandix tagħmel total ta' erba ġimgħat fin-numru wieħed tagħna jew inkella wara tliet ġimgħa biss u jsser ikollna wkoll numru wieħed ġdid għal waqt based of 40. Mur hemmhekk fuq Instagram jew inkella WhatsApp u ibgħatli daqsxejn bejniethom. Min taħseb li għandu jagħmilha fil-quċċata.

tira ta Olivia Dean the cat man I need for the seven beg if sort of that's one off so hamsa palissa kif kwazi wasanna f'nofs chart tana u koll għal waqt base the fourth pero wasa jħin u koll għal wahda minn dawk il future hits ġwanda dawn kulli jek tibqa sejra kif inisejra hemm ċans kbir li l-ġimgħa d-dieħla jkun jagħtawna wkoll dejjem nieħdu pjaċir meta nisimgħu xi waħda ġdida minn għandu għal ġdan mhux li joħroġ xi waħda frekwenti però mbagħad teħroġ waħda tajba tkun tajba H u ring my bell għaliex tasb minnha.

Somber, tamen af nummer 1 heet was Shreen the Cat, My Body Isn't Ready for Eidner i Sønbæg. Og at Amerik Barley anna for playlistana din il-ġumma li dak għadu għu kol music video għal din il-single partikolari li ħadem mal main character li kienem fil-film Obsession u kol mar verament tajab dak il-video. Pero għoblu tajn il-fuq nibdow it-tini nofsta.

Tastes so good, verament jaġbuni u koll instrumenti li juża, kel-melodija verament tajba u koll. Bekħal kbira minn għandu jammela fil-numru 17 għal din il-ġimgħa wasa jħin għal future jiet oħra. Illum xalat da future jiet naħseb li din hija raba waħda li u koll il-ġimgħa d-dira qasajra kif inhi sejra. Hemm ċans kbir li ser tkun hedha hawnhekk fil-verità llum ma skoprejna bl-ebda new entry sa issa, però future jiet minn daqshekk. Patto dik in-naqra sajra għal-jom. George Smith, Whiskey, hawn hija live fuq bej.

Al-ħat war of sonar in koblu ngawdu laħar ftit tal-weekend Malcolm Todd, the cat, earrings, finally 7 bay Al-lowel weekend ta' wissu għet mill-iktar xur l-nkwadin nistennu ħafna minna nkunu għaddejn bil-ġenet ta' shutdown ġimata oħra Il-kwit li jkunaw, ek, verament tuħu pjaċiru dak id-daqsejda break

Għivda unnof sijas Larson dikat Midnight Sun fajt narisem bejal waqt Based of 40 jenu inti edin noddu uffiċjalment laqwa 40 tana għal din il-ġimgħa edin verament viċin l-aħħar ftit ukoll. Hello kbira l-Rita li għadak batit li ukoll għalet tixtieq tara l-Siena Spyro fin-numru wieħed minn allura hello kbira l-Jeremy li qalli bil-kontra jrid jara l-another ma' 54 Ultra fin-numru wieħed għaliex qalli dik. Hija l-ikbar diskal dan is-sajf. Għalna daqsxej ta' statement, Jeremy. Issa naraw minn għandu raġun. Robel xej, l-ħar future hit ukoll kemm nixtieq li din il-ġimgħa d-dina tkun qiegħda mal-aqwa 40 tagħna jirritwornaw Cat's Eye. Hawni Animal fuq bejn.

Emmu jiftaħ laqwa ħamsa tagħna sa tliet ġimgħatilu kien jgħid fin-numru wieħed tagħna wkoll dak waqt base of 40, però llum jinżel tlieta l-isfel għan-numru 5 xorta għadha pożizzjoni verament għolja meta tqis kemmila li ħarġet dik wkoll x'issa biċċajt iċċajt ilu naqra xhur mhux ħażin ukoll li ħarġet. Imma ma nagħmlu ftit ieħor se niskopru min ser jagħmilha fin-numru wieħed qabel xejn fin-numru 4 jagħmilha dan.

Numru tlieta għal din il-ġimgħa somber li kat home wrecker jerġgħu jnexxilu jitla' l fuq ukoll mal-aqwa tlieta għal din il-ġimgħa. Hekk isiru CNN 9 minuti u wasal ħin li nsiru nafu wkoll min ser jagħmilha fin-numru 1 tagħna għal din il-ġimgħa. Hekk Sienna Spyro Material Lover hi ser tagħmel total ta' 4 ġimgħat fil-quċċata jew inkella another ma' 54 Ultra Talk to You. Sejr nexxilhom jitilgħu fin-numru wieħed tagħna fimni dik hija waħda mill-ikbar bangers għal dan is-sajf. Però possibbli ħajqbżu lil Sienna Spyro. Fin-numru 2 għal din il-ġimgħa nista' niżveli għandna lil Sienna Spyro dak ifisser li Material Lover Eva wara tliet ġimgħat tinżel fin-numru 2 u dak ifisser ukoll li għandna numru wieħed ġdid għal din il-ġimgħa.

0: Nomrut nej all den ultima Sienna Spyro, the cat material lover, fuq bej u dak visser u koll jallura nisvelaw in-numru jħettana għal din il-ġimgħa li x'another u 54 Ultra Talk to you nista' nikkonferma fin-numru wieħed ta' Based of 40 u l-lista kollha diġà tista' ssibha updated minn hemmhekk bay.com/top40. Jien u inti nerġgħu nitkellmu nhar ħadd li ġej biex nerġgħu noddu l-aqwa erbajn tagħna li ser ikolna l-ġimgħa d-dieħla ovvjament. Enjoy the rest of your weekend. Nitkellmu. Ciao ciao!
1: Based Top 40.
2: This week's number one.

Kiss me more ta' Doja Cat fuq bej Chanella unek għal-ħat wara l-offsinar. Kif aħna, kemm nuħu pjaċir il-ħattek ikun jinħas differenti, iktar kalm, iktar relax. Alla volja illum kelli inqum kmini imma ċorta aktar hekk. L-enerġija tkun tinħas differenti meta tkun off u jkun il-ħatta xan kassib tkun naqra differenti u bħallum nuħu pjaċir nuħu kollox bir-relax għalkemm minix persuna relax. X'taħseb x'inhom għall-pjanijiet tiegħek għallum inti? Forsi bħalis se tissuq u sejjer sal-baħar jew tippreferi tevi tax-xemx u tagħżel postijiet għall-air condition. Jiena ħankun qiegħda hawnhekk bħas-soltu inżomlok kumpanija sal-erba' u ħankompli ma' tejm.

l-axba u kloni free your mind fu beja laħat wara l-ufsinar Xanella unek u bħalissa għatnara ħafna fu socials kullħat titella bil-bold caps u jiprepara għal-konsert ta' Pitbull li ħajkun qed iseħħ il-lejla ra kemm inna insemmuh u fl-aħħar waslet il-ġurnata jekk inti wieħed minn dawk li għad tkun qed tattendi hu pjaċir u moħħok hemm fi sħana għax għadha sħana kbira mbarra. Jiena personalment vera xtaqt lilħaq biljett tal-awolja bdejt nara naqa' biljetti online hekk ta' min isu ibih l-aħħar minuta dejjem hekk waqt konsert imma il-verità sħana.

Alex Warren, di kienet Fever Dream fuq Bej Xanella unek għalħat wara l-offsinar u fuq socials bdejt nara xi clips tal-films li bħalissa tiġu iffilmjati għaw Malta fostom dak ta' Disney li huwa Tangled u kienem xena vera ħelwa msomma li saret il-belt u hekk toqgħod tgħid imma mela meta tkun żgħira tibda taffaxxina ruħek sewwa bil-films ta' Disney u llum il-ġurnata li kbirt tara xeni iffilmjati għaw Malta ġo pajjiżek. Hekk issa xi ħaġa naħseb jien aktar ta' minni looking forward biex nara l-film għalfatt li kien hemm xi biċċiet xi partijiet tal-film li ġew iffilmjati ġo pajjiż. Anke pereżempju meta ftit ta' żmien ilu kien hawn ukoll Jason Statham għaw Malta bla ma trid u mbagħad tmur tfittex tara dak il-film li mħadem ġewwa pajjiżna biex nara naqra x-xeni fim ta' fejn ħadem tara lil Malta fuq il-film. Insomma naħseb hija xi ħaġa li iktar iġġalni nkun looking forward għal-film jiena x'naħseb. Jiġrilek.

Rudimental anki vibe chemistry dikena dancing is healing fu bej ċanella unek usma naqra dinax laffarijiet strambi donnom dejjem qed jiżdiedu. Fil-fema tiegħi din hija waħda minn affarijiet li ma kontx qed nistenna li ħanara. Mela ġewwa California ikkrejaw World Dog Surfing Competition fejn il-kelb ta' kull tip u ta' kull daqs jagħmluh fuq surfboard u dawn il-klib itelqu bejniethom ovvjament min jasal l-ewwel jerba' jiena qed nipprova nifhem kif jista' jkun daw il-klib itelqu fuq surfboard ma din hija xi ħaġa vera li qed issir ġewwa l-Amerika ġifieri. Jekk inti forsi għandek kelb taħseb li ddaħlu għal din tip ta' kompetizzjoni kieku hux taħseb li jerba' jew ikun f'xi wieħed żmien tal Ibadu li messaċ fuq l-opinjonijiet ta'kom fuq 990-0897 dwar din id-dog surfing competition ġdida ġewwa l-Amerika. Ma nafx jien dejjem jivvintaw. Għakob li ma realista fuq

Minantkom sa dan it-tanta x'bdejna nitkellmu l-ewwel li California ħolqu din il-kompetizzjoni ġdida bejn il-klipek ta' surfing. Bas li kitu qalli kieku tiegħi żgur l-aħħar jiġi, daqs kemm huwa żien u l-kelb tiegħu qed jgħidilna li huwa British Bulldog u ovvjament dawk huma daqsxejn famużi ħanajdu hekk li ma tantx huma klib li jkunu active. Batet li Doris ukoll qalt li jiena ma nafx dejjem jivvintaw qalt li però nixtieq nara xi video x'imkien anke jien Doris jekk ninserta xi wieħed nibagħtulek ħanajdlek.

Dikkenet Boston ta' Stella Lefty fuq Bej Chanel Onyx. Stella Lefty li fuq propju kisbet il-fama tagħha minn fuq TikTok b'din id-diska Boston kienet waħda mill-ikbar suċċessi tagħha. Il-ħadd wara l-offsinar, kif inhu l-idea li tqatta' hekk il-ħadd wara l-offsinar? Għalik, forsi xi ħaġa iktar relax jew bħalissa qed issuq sejjer lura li jiddar forsi wara xi jikla wara l-offsinar jew għadek sejjer il-baħar biex tifranka dik ix-xemx qawwija hekk. Sa tlita najdila jenax, għal kem daqt iduq u tlita. Għan ibqa għaddejjina issa, ring my bells fuq bej.

Dakin Sam Fender u diska kienet People Watching fu bej Chanel un ekul biraħ kodet da daqxin ma sħabi u fadna diskursjoni li vera ta' mel sens fil verita qabel meta kont mur il-bahar kienu kunaw xi bajjiet partikolari li jkunu vojta u bin qasnis illum il-ġurnata bdejt niprova naħseb f'post fejn nista' mmur il-bahar u ma jkunx mimli nies u vera ma tantx fadal dawn il-postijiet anzi jekk inti taf xi post prova qasmu miegħi please Qabel eżempju nifakar meta kon niżar ċertu postijiet bħal jinna fin-naħat isfel, Kalanka, St. Peter's School u hekk kienu jkunu vera biftit nies. Illum il-ġurnata tant kemm kważi kull bajja ġo Malta ġie sposta through socials, TikTok u x'nafien li kważi kollha jkunu crowded u hemm bajjiet li jiena personalment qatt ma mort fihom u nibda nagħhom TikTok illi l-barranin imorru fihom.

Il-ħani huwa xerfu bejdi kienet xud neva xanella unek għalħat wara l-ofsinar u min jaf bħalissa kif għaddejjin gas dawn il-preparamenti għal-kunċert ta' Pitbull innorajk u socials kulħat jipprepara jitella l-stories u l-videos bil-bold caps u jipreparaw jisu ħajkun hemm ġixti pitanies illum ġewwa dan il-kunċert min ħajkun bil-bold cap u min ħajkun iktar jisu hekk festival vibes ngħidilhom jiena biċċinek u ħafna glitters u x'naf jien. Inti jekk sejjer il-kunċert u qed tismani hemm barra li ma tim inti tim tal-bold caps jew tim tal-festival vibes fejn tibda tippreferi tagħmel iktar glitters u x'naf jien. Ibaħt li messaċ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 ħankomplu maġġe Jessie J għalissa fuq bej.

Kem ta' ġomli din. Justin Bieber u Nicki Minaj, Beauty and a Beat, għalma tul il-ħat flasġija fuq bej. Ovvjament jiena dejjem inkun looking forward għad-diski li aħna ndoqqu li jkunu eżatti warajja mis-seba' l-qoddim. Ikunu Sunday night.

U jena vera nishtiq li xidarba jġumalta daw. Lady Gaga u Bruno Mars daw with a smile for bay. U dal-weekend jena provajt nuqot naqra aktar attenta bil-flus ħabba li daċxar il-paga daħal eżatti qabel il-weekend u jena għanid il-komek ma tanċ toġobni dik l-ideja. Għax fem jena persona li jekk ikolli flus fl-account ħansib mod kif nużaħħom żgur. U int tagħmel bħali meta tiġi għall-paga jew forsi jint persuna li tħobb tfaddal.

Min jaf kem il-darba smajta din il-diskallum fuq TikTok Slater Dance fuq bej. U kif tafu dil-ġimma kien hemm ħafna Marvel fans fis-sinemas madwar id-dinja ħabbali dil-ġimma ħareġ il-film il-ġdid ta' Spider-Man Brand New Day. Jiena l-bieraħ mort narahu, jiena fehm ma tantx ingħaxi fan kbira tal-Marvel jew dawn it-tip ta' film insomma, imma qed nitħajjar biex nibda nara l-films kollha tal-Marvel issa daqs kemm oġobli. U int bukjajtum dawk it-tickets biex tara Spider-Man jew diġa rajtu. U jekk rajtu.

L-Koras għal-World Cup jekk inħobni. Shakira għal matul il-weekend fuq bejwa 50 minuti oħra inkomplu wieħed mill-kbar li żgursa toġbok ukoll u wieħed li ġej Malta s-sada x-xar ukoll. Vera eċitata b'qajem. Jamie Tarrant.

Nkom l-ngawdu l-weekend b'waħda mill-kantanti l-favoriti tiegħi Olivia Dean ma ngħid għall-matul il-ħadd flaxija jien kemm nerġa' nfakrek li aħna kull ġimgħa qed ikollna giveaway kbira speċjalment għal dawk in-nies li vera jħobbu l-kafe u forsi għandek bżonn xi tazza ġdida tal-kafe wkoll. Qed innagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ custom bay breakfast iced coffee cup fejn hemm with Jay Matern u Wayne fuqu. Tab vera ħellu jekk int biex tirbaħ kien biex tiċċekkja l-website tagħna. Bejdos.com.mt għall-aktar dettalji. Kif ukoll grazzi kbira li

Qoblu nkawdu l-ħarsija flimkien bil-kbira ta' Tate McRae Revolving Door għal-matul il-ħat u ma nafx jekk jiena biss qed naħseb għadin, imma jiena naħseb li wiss qed jgħaddi mal-arda s-sajf. U onestament ma nafx kien li qed ngħidlek, imma vera tnuħu gost li qed jgħaddi mal-arda s-sena x'isni jekk sirt naqra looking forward għall-ħarifa wkoll dak innaqra Bart. U ifhem da sħana u l-heat waves qed ukollna dil-ġimgħa ma tantx qegħdin joġbuni wkoll. U int persuna li tħobb is-sajf għalkemm qed ukollna dawn il-heat waves kollha jew ma tiddejjax jekk nibdew ukollna.

Dan huwa jitani 7 Bay u nkomplu b'Gracie Abrams hiddwol għal-matul il-weekend u nkomplu daqtwa da minn dawk il-kantanti li vera nishtiq xi darba mmur xi tour tagħha u żgur li jintukol.

weekend waħda minn dawk id-diski li żgur smajtu ġewwa xi party jew xi klub tas-sajf. U qegħdin nitkellmu naqra fuq il-parties kemm infakrek li jien dil-ġimgħa stajt kellek iċ-ċans biex tirbaħ guest list tickets għax-show ta' Robin Schulz. DJ b'ħafna diski tajbin famużi li żgur tiftakarhom li kien live ġewwa Cafe Del Mar u għamel show tal-bliħ u faqa' kull hemm. U jekk kien tmarnexxilek x'tirbaħ dawn it-tickets tinkwetax għal ġejjin ħafna aktar giveaways li żgur.

Sid minn Dajzan fuq bejn inkomplu ngawdu l-aħħar ftit li għandna tal-ħadd flimkien u ġeneralment tal-weekend ukoll. Speċjalment jekk għandek xi pjanijiet il-lejla forsi jibgħatli naqra fuq 9 Zero 897 Vera nu gost nisma' minn għandek inkomplu.

0: Wayne Away Club Culture din Can't Missing Everything But The Girl, l-ura al 1994. Ħarġet propju August the 8th, la data tal-birthday tiegħi, però kien fadal li hemm għadha 11 sena biex nitwieled. Ħarġet xejn xorta tibqa' diskaw saħħitament u xorta tibqa' waħda mill-all time favorites tiegħi. Inkomplu biktar house tip kważi.
1: Club Culture Sunday Nights.

ki perfetti għal fejx ipul. Edha bħalissa tu bjonestem waqt li għedin għawek daw il-mużika fl-imkien. Nishtiq vera, nishtiq immur naqbess qabżal bahar. Bħax tamen, inkomplu biktar imman inkomplu nindu għieġir fl-imkien. The Weekend.

għatmienja bil-matumot jitnaqrubu biex jispiċa dan il-weekend, pero għanguna din n-duru ftit zaħira u koll l-iktar treks fil-dinja li bħalissa edin jamlu xoss fil-xena tal-muzika tal-clubbing, ovvjament, sintendi, għanguna din n-duru mod partikolari u koll ħarira il-treks ta' Beatport li edin jiddominaw bħalissa fil-top 20 charts li huma personal favorites.

Billboard Charts. Għal dan l-aħħar 11 il-ġimgħa u kienet ukoll top 1 fit-top 100 Billboard. Jiġifieri, tista' tgħidluha waħda mill-iktar l-ogħla kalibru li tista' tilħaq inti bħala music producer fejn tidħol fix-xena ta' dan it-tip ta' EDM. Ovvjament ma tinstax teskludi l-fatt ukoll li kull meta ndoqqa ġo xi klabb differenti dejjem ikun hemm

Bej miej wejna waka l-waqt Club Culture l-ħat waran uf-sinar għad miyaka uwek propju sa id-disa taro trekko ħaraw kolli ila t-domina da' xej muxħazin edha number one fil-Beatport charts kolla palissa Skor li ġili smajta, Jugel Solto, Jamaican Bam Bam, mandiġ bżon lebda forma tant rotazzjoni.

Alternate, awek Hugel, Moving to the Sun, awek for 97 Bay, Mia Wayne, awek għal-waqt Club Culture, il-ħat, Felaxi, Jan, zomla kompanija, awek propju saddisa, track u koll għal daqxej zaħra taħħes il-wara li l-initial track taħħa kienet mamula kompletament bl-AI, ovvjament wara li maġġera dan kollun għal dak il-polemika kolla daħħal il-house classic vocal artist Ultra Nate, onestament tismaħħa biex tismaħħa dejjem tkun banger, specialment jekk inti dilettant tal-mużika tan-90s, żgur li leħna tarfu ukoll. AI fil-mużika questionable, però meta tisma' biċċa xogħol bħal din, jisek ikollok taraqħalek.

Wayne Away Calvat Club Culture cu 897 Bay. Am demixat des aproape wasan la Flahăraș, Armenu, Titana din Kinet, One More Time, The Daft Punk, obviamente, probabil Tafa, pero el remix de James Hype, Kinet fil Beatport Charts, ftita zmini ilu ila da xej li telqet, pero tibqa one of my personal favorites. Alimis, għanna wkoll Baby u Prospa dak inkollox minn għandi għallu mal din il-ġimgħa, ovvjament nerġa' naqgħod miegħek nhar it-tnejn fil-għodu għal waqt Bay Breakfast u nerġa' nkun l-istess ħin bħallum.